0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: I det forrige møtet så leste vi om Jesus som var korsfestet og ble lagt i grav.
2: Den alltid tjokke mis lagar mi Jesus birra gutte le russina vun, ja bidde jo vun hau dig.
1: Og i dag skal vi lese om når han stod opp igjen.
2: Ja, ånden vi lukka, og som bæjar stjortelig fastein.
1: Og da leser vi fra Matteus evangeliets 28. kapittel.
2: Ja, det lukka min gaftegolmologa kapittelis Matteus lukte.
1: Og vi leser de 15 første vers.
2: Ja, vi lukka den vitan og blokka i vosters vers.
1: Og vi leser i Jesu navn.
2: Ja, vi lukka Jesus navn.
1: Etter sabbaten, da det lysnet mot den første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og se, det ble et stort jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk frem og rullet sten til side og satte seg på den. Han var som lyn å se til, og hans klær var hvite som snø. De som holdt vakt skalv av redsel for ham, og de ble som døde. Men engelen tok til ord og sa til kvinnene, frykt ikke, jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere nå av sted og si til hans disipler, han er oppstått fra de døde, og se, han går i forveien for dere til Galilea, der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette. De skyndte seg der bort fra graven med frykt og stor glede. De løp av sted for å fortelle det til hans disipler. Og se, Jesus kom i møte med dem og sa, «Vær hilset!» De gikk da frem og omfavnet hans føtter og tilba ham. Da sier Jesus til dem, «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea, der skal de se meg!» Mens de ennå var på veien, så der kom noen av vaktstyrken inn til byen og meldte fra til ypperste presten om alt som var skjedd. Da kom disse sammen med de eldste til rådslagning, og de gav soldatene rikelig med penger og sa, «Dere skal si, hans disipler kom om natten og stjal han mens vi sov. Og skulle det komme landshøvdingen for å gjøre, skal vi tale vel med ham, så dere kan være trygge.» De tok imot pengene og gjorde som de fikk beskjed om, og dette ryktet ble spredt blant jordene, og har holdt seg til denne dag. Amen.
2: Mot å gå sabbat, leivasen, kan nå bevake vøsterspeg vi tjokkode skåde. Det både Maria Magdalena, ja da nubbe Maria haute iske. Ja gær, ja stora etnan dorkat hos kjøttet. Das go herra enke loita di almis volas. Loitas di hauti lusa ja fiera hi kevki osa hauta seire ja tjokkani dam ala. Motto su hammi lei nufko altagas. Ja su pikta sa lette vilko ta velkada nukku muota. Motto faafta torkis tette. Palo tihte suus ja shante tekosi lyhtsi jatman. Mutta enkel vastidi ja telki nissun kuktui. Alli dai pala, tasku mun tiedä nahti dai ohta pehti Jeesusa, tan russi naule juvuma. I sonle taas, tasku sonle pajas chodjelen, Noe sånn litt velken. Bort i deike, gert i seie, gos herra oroi. Jeg var ikke håp og stokk og jeg delte så matte jeg i det, at det sånn le jeg meg lukte bæjarskjøkjelen. Jeg gert jeg som manna din, og til Galilea, toppe galga bete de så øyne. Gert jeg målen tok noe i det dam delakken. Jeg sier voldtika håp hos hautis olkos balun, jeg ståra ilun. Jeg virker ikke møytelig så matta jeg i det dam. Måte å si like manna, men så matta jeg i det dam møytelig. Gert jeg, det både Jesus sånne åter jeg delgi. Bore stående i det, måtte seg løyte stikke så løsa. Jeg vet man stikke så jordki, jeg råkket dala ikke så. Det delgi Jesus stående i det, alle bala. Mann i dere, jeg går ikke om å velge i det, manna Galilea. Jeg topper også, si må øyne. Måtte gå seg like noe manna, men gert jeg det både mot om at fauten gav på sida, jeg må ikke lette. Bare må spape jeg båt av min leida på tovann. Jeg sier tjokken ikke våre sikken jeg rada velle. Jeg sier at det svarte å råd meg det ene til å bare råde. Jeg det er ikke. Så matta jeg ikke på tikk, og jeg så la det ikke så. Kom i lei med et ådvig, men. Jeg gjør oss etnum herra og adjudankulla. Det har jeg kommet så tukta ditt. Jeg takker at det sier de adjubete gada kjehta i orru. Måte si valde deg sirparu deg. Jeg takker nok og si lekkje nevo jovun. Ja da saka viitan i juutalatse kaski kitte oknar peivi ratjei. Amen.
1: Himmelske far, dette var dine ord.
2: Almalas ahti da lekkje du sanit.
1: Og igjen ber vi om at du kunne velsigne dine ord for oss.
2: Ja ein rokkadalla mia ton puri syvnida. Det er ikke sannet midt i det.
1: Hør du vår bønn i Jesu navn.
2: Goladon min råkad oss av Jesus navn min.
1: Amen.
2: Amen.
1: Sist så fortalte vi om Jesu fiender som husker hva han hadde talt.
2: Mange må spikula i med Jesus og varsalertjage mykte meg sånn i saraten.
1: De husker at han hadde sagt at 3 dager etter skulle han stå opp igjen.
2: Si mykte at sånn i delkan kolma baby mannil kalka som bajar tjodjeli fastein.
1: Og det var tydelig at de frykte at dette skulle skje.
2: Er det litt kjelka si balle at takala gata på tovat?
1: Eller at noen skulle komme og fortelle at det hadde skjedd uten at det var skjedd.
2: At det er motin på at det er litt gitt eller dag på hovedet, men ikke det hele dag på hovedet.
1: Her hørte vi om disse 2 kvinnene igjen.
2: Da svikker de med fasten da han gokte nissen og birra.
1: De så hvor Jesus ble lagt i graven.
2: Sei øynega, hvor sa Jesus bidde jo hvor jeg har deg.
1: Og når den første påsken kom, som det her stod den første dag i uken. Da gikk de for å se til graven. Men de hadde jo sett den store steinen som ble rultet foran åpningen.
2: Måtte se en lykke og en av den store gent. Kimi kjøtte i fjerde hovedtann og sovdiv.
1: Når Markus skriver dette i sitt evangelium.
2: Kom Markus kjallet han så evangeliumet.
1: Så sier han det at disse to kvinnene, de samtalte med hverandre.
2: Det tolker sånn at det kokte nissen og satas til leike gaskene.
1: Og så spurte de hverandre, hvem skal vi få til å velte den store steinen bort?
2: Ja, det gikk gjerne galt den store gjerne i fyra et øret.
1: Ja, de hadde jo sett den store steinen som ble veltet bort.
2: Ja, men jeg lenge høyde den store gjerne i mye bygge og nådde.
1: Så det var vel helt naturlig at de tenkte på dette?
2: Ja, det var like leik på slunt, og at det seg gjort skikket den bilde.
1: Men når de så hen på graven?
2: Måtte kanskje ikke det han hadde.
1: Ja, nei, så var stenen borte.
2: Det ligger ikke i øret.
1: Og her hos Matteus leste vi hvordan dette gikk til.
2: Ja, da Matteus logger vi mot data på hovedet.
1: Først kom det et stort jordskjelv.
2: Her spod i stora ære enn dorkat oss.
1: Og så kom det en Herrens engel ned fra himlen.
2: Ja, det spod i Herre engel Almis Wallas.
1: Han gikk frem og rullet stenen bort.
2: Sommeren er åten jeg fyrer ikke i øret.
1: Og så satt han seg selv opp på den steinen.
2: Ja, det tjokkene i sånn alle.
1: Var det for at Jesus skulle komme ut av graven?
2: Lik og tentlig at Jesus skulle få haut i spørt holks.
1: Ja, vi kan jo gjerne tenke det slik.
2: Når Mikael sa at hennes hjorta sitt egne lag.
1: Men Jesus var stått opp.
2: Og Jesus tar leipa i ja, kjødgjelen.
1: Selv om stenen lå der.
2: Vet du hva jeg ikke ville ha leiket oss?
1: Han rullet steinen bort for at de skulle se at graven var tom.
2: Som fyrer ikke de ære for mye nye hav til å gå oss.
1: Men så var det disse som frykte at noe skulle skje.
2: Måtte det ikke de si hvor det balle jøkket da på hovedet.
1: Det var vaktene som sto der.
2: Det ikke si hvilke vaktene.
1: Ja, hvordan gikk det med dem?
2: Det måtte sikke om mannen.
1: Vi leste her, de skalv av redsel og frykt.
2: Vi lager med das, at det sier darkest ikke baloen, das.
1: Og de ble liggende der som døde.
2: Jeg sier, skjønte das velen ikke gå hjem ut.
1: Det hjalp ikke om de var der for å holde vakt.
2: Jeg har fko ham vekk og sier ikke hva det kan være ofte til alle.
1: Guds ord var sant.
2: I middag sa Nille i dårta våten.
1: Og nå så de at nå var det skjedd.
2: Ja, da la vi si at det er da på hoven.
1: Og så var det en engel der.
2: Ja, det løkte engel, das.
1: Og så står det så fint om denne engelen.
2: Ja, det tror jeg ikke noe kjærlig jo på noe kjærpet den engelen begynner.
1: Han begynte å tale til kvinnene.
2: Sånn alltid sa noe teite nissenøyte.
1: Først så sa han til dem, frykt ikke.
2: Alkos som fyrt i sikker i alle i bala.
1: Og så sa han videre.
2: Jeg vet at det fyrt i.
1: Jeg vet at dere søker etter Jesus.
2: Monteren at de ofte be Jesus av.
1: Den korsfestede.
2: Det er russ i navle jorden.
1: Hvordan kunne engelen vite det?
2: Nå må på engel dantidig.
1: Jo, engelen kommer fra himlen.
2: Jo, engel vi bor i Almis.
1: Og der vet de alt.
2: Ja, oppe sitter de etterpåt.
1: Og hvis når vi tenker på menneskelig vis.
2: Ja, kommer gjort det seg holdmålsløs våg i melden.
1: Jesu fiender, de husker hva han hadde talt.
2: Jesus tørka jeg mye av meg sånne sarnen.
1: Mens Jesu venner, de husker det ikke.
2: måtte Jesus ha ostig på heim og ikke den dagen.
1: Heller ikke disse to kvinnene?
2: Jeg vil ha det godt til nissen, ikke.
1: For da ville de vel ha sagt det slik.
2: Og det har lurt å si til at den degne lagen.
1: Nå går vi til graven. Nå det 3 dager siden han ble lagt her.
2: Det den mannen vi har til oss alle kolde beg, vi har ikke kolde bygjøen av deg.
1: Og så vil vi se på hvilken måte han står opp igjen.
2: Jeg er dachter vi øyne i mine vågen som bare stod til å faste inn.
1: Men de tenkte ikke slik.
2: Og jeg ser gjort det ikke nå.
1: Men er det ikke likevel godt å se hvordan engelen tenkte?
2: Må jeg gå opp og øyne må engel gjort det ikke.
1: Eller om vi skal si det, hvordan himmelen tenkte?
2: Det er ikke måte alle vi gjort det ikke.
1: Og det første som ble sagt til kvinnene.
2: Ja, det var det som vi kjøpte til å jobbe etter nissen etter.
1: Det var at de skulle ikke frykte.
2: Det lyder at det sier ikke alle gamballet.
1: Det ble ikke sagt til vaktene.
2: Det hittet jo jo vunkel var av deg.
1: De hadde virkelig noe å frykte.
2: Sist, det hadde ikke av gamballet.
1: For de stod vakt for å passe på at Guds ord ikke skulle gå i oppfyllelse.
2: Og så gjorde jo vaktene at de ville satne i alle sovarse.
1: Og det en farlig vei.
2: Ja, det skal være alle skøy nå.
1: Og det en farlig vei for oss i dag også.
2: Ja, det skal være alle skøy nå midt i åndene med deg.
1: Men disse to kvinnene som lette etter Jesus.
2: Måtte da bukte nissen om å holde seg av Jesus.
1: De fikk høre fra engelen, frykt ikke.
2: Sier bare seg å gulle hengelis alle i ballen.
1: Og jeg vet at dere søker etter Jesus den korsfestede.
2: Og måtte jeg da natte deg også bedte Jesus tross i navle jordmann.
1: Han ikke her, sa de.
2: Sånn i dette, ass.
1: Han stått opp.
2: Han bare skjøkjelen.
1: Som han sa til dem.
2: Noe sånn er det han tikkje dem.
1: Han minnet dem om hva Jesus hadde sagt.
2: Så måtte du i Simon med Jesus litt det.
1: Og det godt når du og jeg kan minne hverandre om Guds levende ord.
2: Det bare kom mye da han sagt, det må jeg måtte og godt gå med dem ærlig sa han i byrra.
1: Og det var det som også engelen nå gjorde.
2: Ja, da lydde meg engel møtta i alt dager.
1: Han stått opp slik han sa dere.
2: Sånn denne bæger skjøttel og noe sånne delt han ditt i det.
1: Og så sa engelen videre.
2: Ja, engel sikkert videre sett.
1: Kom her også, se stedet hvor han lå.
2: Borte gikk han bare ikke gå som vel, ei.
1: Ja, de hadde jo sett at han ble lagt inn i graven.
2: Se han ligger øynene som de bygde jo hun av deg.
1: Og så fikk de se der han hadde ligget.
2: Jeg er bedre å si øynene, da gikk ikke sånn i velen.
1: Men han lå ikke der lenger.
2: Og her er sånn en dag skal hjemme.
1: For ifølge hans eget ord, så var han stått opp.
2: Når så sa han i melde sånn at han er bare skjøkjelen gjør.
1: Og så sier engelen videre.
2: Ja, engel delker videre sett.
1: Skynd dere nå og av sted.
2: Da må leke og kjøkjøtte han.
1: Og si til hans disipler.
2: Jeg tar ikke så mye jeg gjør.
1: Ja, for de hadde jo også glemt det Jesus sa.
2: Hvor sier han lekker meg hva jeg har dukt av meg Jesus litt delt?
1: Men nå skulle de få høre det igjen.
2: Måtte da kan ikke si gulle at han faste.
1: Han stått opp.
2: Sånn bare jeg har skjønt til den.
1: Og så vil han gå i forveien for til Galilea.
2: Ja, det er sånn da, da man har til Galilea.
1: Der skal de få se han.
2: Toppe skal ikke bli bedre høyden i solen.
1: Ja, se, jeg har sagt dere dette, sa engelen.
2: Jeg gør ikke, munnen delker en dag ikke delker engel.
1: Og så skyndte de seg borte fra graven.
2: Ja, det da man lette seg halvt i seret.
1: De hadde stor glede.
2: Sisi står av yllo.
1: Men de hadde også frykt.
2: Og til sist de møtte i ballo.
1: For de spurte sikkert seg selv, hva dette for noe?
2: Hva sier lekke når vi som tatt tale?
1: Ja, hva var det?
2: Det melig.
1: Det var Guds ord som hadde gått i oppfyllelse.
2: Tali, jeg ville sa, ni mi manna i alle så meg.
1: Og når de var på full fart for å lete opp disiplene.
2: Jeg kan si lykke ha hos manna, men også til matta gjengit.
1: Så møtte de Jesus på veien.
2: Det der var det ikke si Jesus sin dag enn og all dem.
1: Og han sier til dem, vær hilset.
2: Ja, sånn der kan sitte de der var ikke.
1: Og de gikk fram og omfavnet hans føtter.
2: Jeg sier manne åktes hjert, var det så gjort i fyrre.
1: Og de tilbar han også.
2: Jeg sier råkket alle møtte i sånn.
1: Og så sier Jesus igjen det samme som engelen hadde sagt.
2: Jeg delker Jesus fast enn den samme meg hengelig delker.
1: Frykt ikke.
2: Alle baller.
1: Men gå og si til mine brødre.
2: Måtte mannen jeg delker må velge i dem.
1: At de skal gå til Galilea.
2: At de skal ikke vante til Galilea i.
1: Og der skal de få se meg.
2: Jeg lopper seg bese må i nytt.
1: Var dette noe nytt?
2: Legg å ta mykje alle sitt.
1: Det var det Jesus hadde sagt til dem før.
2: Takk han i meg Jesus løy åde, jo del at han sitter jo.
1: Men tenk sånn en stor nåde.
2: Må gjort det smakka store arv må.
1: Sånn tales Guds ord til deg og meg om igjen og om igjen.
2: Og i vil jeg sa, ni sarnar jo vår lukne, jeg mokne fastein, jeg fastein.
1: Og så kan vi jo egentlig tenke sånn.
2: Ja, det var jo vi kan gjort det sitt egnelagen.
1: Ja, men nå måtte vel all ondskap være over.
2: At det var all man bare ha vårt eller manna mette.
1: Alle Jesu fiender, de måtte vel se nå at nå hadde de tapt.
2: Og Jesus var så lagt, ja, viser da løgne at alle på holde sorte jorden.
1: Nå vil de vel gå i flokk og følge og søke Jesus.
2: At det alt sier kjørreg i melde tjovelig, ja, tjov og Jesus.
1: Men, hva leste vi her?
2: Måtte melde meg med logge med det.
1: Mens disse kvinnene var på vei til disiplene.
2: Går det mat? Nissarna läcker mask i stäppe matta i äggelåsan.
1: Så var det tydligen någon som hade gått ända fortare.
2: Det läcker motorn och läcker mannen väl att göra den här fort.
1: Och det var någon av de som hörde vaktstyrken till.
2: Ja, det läcker oss i den vakta och min.
1: De gick inte till disciplinen.
2: Nej, sin mannen matta i äggelåsan.
1: Men de gick till ypperstaprästen där.
2: Måtte si mannen bare må spape i lusa.
1: Og så fortalte de om alt som var skjedd.
2: Jeg må ikke lette på mye i dag på hovann.
1: Ja, kanskje de fortalte om engelen.
2: Nå sa jeg ikke at en engel er bedre mye til meg.
1: Kanskje de fortalte om at engelen hadde rullet stenen bort.
2: Så ikke det kan mye til at en engel fyrer ikke gjøret.
1: Kanskje fortalte de hva engelen hadde sagt til kvinnene.
2: Så ikke kan møte den denne med hengelig del kan dette nissen ikke.
1: Og at engelen var like kvit som sne.
2: Ja, det engelig like vel at dere måtte.
1: Se, det vet vi ikke.
2: Ja, er vi at det er det?
1: Det står bare slik skrevet.
2: Det tror jeg bare kjærlig jo vår navn.
1: De meldte fra til ypperstepresten om alt som var skjedd.
2: Se, det alltid det og bare må spape jeg på med leida på hovann.
1: Og igjen kan vi jo tenke på menneskelig vis.
2: Ja, det satt i fastan gjort sig Holmerslös våg i mölden.
1: Nå ville väl ypperstepresten och fariseren och allesammen böja sig in under sannheten.
2: Ja, man tar gå i pajemus på här på hala och säga att det dårta våra avdiv.
1: Och be om tillgivelse för det de hade gjort.
2: Ja, råkade alla handtaka sig ändå ju vid dem vackel mig sille tackan.
1: Och söke frälse hos Jesus.
2: Ja, och det bästa ju med Jesus har luften.
1: Och fortälle till alla att Guds ord är sant.
2: Ja, möjtelig påkade det mellan samtliga tårta vårtan.
1: Men gjorde det?
2: Måste tacka oss igen.
1: Vi läste här.
2: När vi lagade med tals.
1: De kom samman till rådslagning.
2: Se borte tjocka i radad annat.
1: Slik de hade varit hos Pilatus för han blev lagt i grav.
2: Nu kan se läckliga med Pilatus luktade och det hade roi.
1: Eller kanske lik ett och han var lagt i graven.
2: Tänk er att mennjer går sånn i havet av honom.
1: Och så var det disse soldaterna som hade sett allt som var skjedd.
2: Jag läcker då svalt där man läcker och han bor med i dag på honom.
1: Vad skulle de göra med dem?
2: De majser jag kunde ha läcker tackat.
1: De gav de många pengar.
2: Se att det är all råda i sitt ju.
1: Och så fick de till att se något helt annat än det de hade sett.
2: Ja, det råkade sig där inte alldeles ära de majseliga ögonen.
1: Vi må bara se till varandra.
2: Vi behöver inte där inte korta kung i dem.
1: Slik är den onda.
2: Nu leder behagas.
1: Slik lurar människan idag också.
2: Någon. Fylle Olof må mäta i ånden ej.
1: De laget en lögn.
2: Se han hoxi till alltså.
1: De skulle gå ut och fortälla alla människor.
2: Se kallit åksmanna möjtelig på Olof må ju.
1: Ja, de skulle fortälla vad de hade sett.
2: Se han kallit möjtelig mig till höjden.
1: Men det var en lögn de skulle fortälla.
2: Och den där lejokten gällit, var säkert lite mojtligt.
1: Vill och så, säger de.
2: Vi har väl lejt, jag ådimet.
1: Och mens vi sov.
2: Ja, då borta kom jag ådimet.
1: Ja, då kom disciplen och stjal läge mig bort.
2: Dalle bort, det märkta jag inte så lade inte roma för er.
1: Och så säger de.
2: Ja, det är inte läckigt, säger.
1: Han är inte stått upp. Men det var bara disciplen som stjäl han bort.
2: Och det läcker så där matta jag inte så lade kvar neret.
1: Men så kan vi ju tänka slik.
2: Måste det med allt du kan gjort där sitt egna lagen.
1: Det är väl ingen som tror på något sånt.
2: Att det elända lukten gick gott till oss och lackar alla.
1: För när de låg så kunde de ju inte se vad disciplinerna gjorde.
2: Och så läckte ådri med det här nöjtsisaten och ni mig matta i Egyptak.
1: Men vad läste vi här hos Matteus?
2: Måste mig, vi lagade med det Matteus evangeliumis.
1: Detta rykte blev spritt bland judarna.
2: Det saker vidan i judarna tjejkaskas.
1: Och det har hållit sig till denna dag, skriver Matteus.
2: Ja, där lät alla huvud öppna bägvir att jag delkar Matteus.
1: Och kanske var den 20-30 år efter att det hade skett att han skrev detta.
2: Jag sa inte alla kockte-kolvorna hjälp i mannil. Kolla tappa hos den öppna tjallujungen.
1: Slik är vi människor.
2: Nu lär vi åloppet.
1: Det är lögnen som är så mycket lättare att ta emot.
2: Att det är gillis, men nu åloppet aldrig var det första.
1: För Guds under att han stod upp.
2: Gå i mina åldrar och gå som bajar, tjockeligen.
1: Nej, det är så vanskeligt.
2: kalenovatis oskot, altså.
1: Da er det lettere å tro at noen har stjålet han bort.
2: Det legger på seg på oskot han bort, eller så lade han den øret.
1: Men hva var det engelen sa?
2: Måtte mene i meg engelverken.
1: Og hva var det Jesus sa?
2: Ja, mene i meg Jesusverken.
1: Gå og fortell dette til disiplene.
2: Mannet, jeg må ikke lette den, dette måtte jeg gjøre.
1: Jeg er stått opp.
2: Månlen bæger kjødgjelen.
1: Og engelen sa.
2: Ja, engelverken.
1: Han er stått opp. Slik han selv sa det.
2: Sånne bæger kjødgjelen noe sånne erstelken.
1: Så ble det en kamp ifra første påskedag.
2: Ja, det skjøpte jeg så at de måtte spesere spegge jo.
1: Og så er den kampen i dag også.
2: Jeg lær andre så at de åndene møtte jeg.
1: Gud, være lov og takk, enda tales det sanne Guds ord.
2: I min lek og smag når jeg var i gitt og eng sart når jeg var i min satt.
1: Men midt oppi dette så tales også løgnens ord.
2: Måtte gaske oss det sart når jeg var midt og gjelde seg satt.
1: Men vi kan rope ut til alle som kommer i vår vei.
2: Måtte min satt i kjørv og båka jeg gikk på til min gein og alle.
1: Han døde på korset for å sone våre synder.
2: Sånn ja, min rosa alde, gilla ditt min sotto i hautas.
1: Og så ble han lagt i grav.
2: Ja, det hauta noe sånn.
1: Men tre dager etter stod han opp, slik han hadde sagt skulle skje.
2: Måtte golva baby, men jeg bare skjønkelig sånn noe sånn den selken.
1: Og måtte Herren hjelpe oss til å bevare disse ord i våre hjerter.
2: Vare Herre vekk, hørte min, så ikke litt jeg sa han i min vei mot system.
1: Og at vi fikk lov å rope dette ut til alle som ble lagt i vår vei.
2: Ja, at vi bedre kjøre vår båka jeg er på, at vi gøyne og åttes.
1: Gå i hast og fortell dette, sa engelen.
2: Manne håpås jeg måtte lete den, velke engel.
1: Ja, gå til mine brødre, sa Jesus, og fortell dette.
2: Manne må velge lusa, jeg måtte lete den, birra.
1: De har glemt det jeg har sagt.
2: Si han, hva er han tohtan, dem er hånden selken.
1: Men fortell det til dem igjen.
2: Måtte måtte faste en sikke i dem.
1: Du og jeg glemmer det også så mange ganger.
2: Sonja må veie alt uten den og mange gertig.
1: Men vi skal få høre det om igjen og om igjen.
2: Måtte vi bedre kolla at han fastan ja fastan.
1: Herren er stått opp.
2: Herre la veie kjødgjelen.
1: Ja, Paulus han skriver og sier.
2: Paulus kjalla ja selakken.
1: Han døde for våre synders skyld.
2: Sonja min sotto i tihtim.
1: Og så sto han opp igjen til vår rettferdiggjørelse.
2: Ja, så bare kjødgjelig fasta i min vannhorske sin takk og gjør meg.
1: Det er forkynnelsen som møter oss i dag.
2: Talle vassar i mitt deg var min åndna baby.
1: Gud være lov og takk.
2: I min lekos vei nå joven jeg gist og joven.
1: Amen.
2: Amen.

0: opplever det. Det vet vi jo ikke her på denne siden enda, men vi har et løfte i Johannes evangeliet, det 14. kapittel og andre verser og noen vers der. I min fars hus, sier Jesus, er det mange rom. Var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det. Jeg går for å berede dere et sted, og når jeg har beredt dere et sted, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at dere skal være der jeg er. Det er hensikten at du og meg skal få lov å være der Jesus er. Det står i Hebreerbrevet 13:14, vi har ikke her en blivende stad, men vi søker den kommende. Og i 2. Korintierbrev, det 5. kapittel, og det 2. verset, så snakker han om vår bolig fra himmelen. Vi lever enda her på jorda, og så vil den gode hyrde lede oss heit fram til målet. Det er bare at du lever i samfunnet med han, tar til deg av hans ord, og da er det et evig hjemland som venter i himmelen. Det står det i Filippenserbrevet, det 3. kapittel, og det 20. verset der. Der står, vårt hjemland er i himmelen. Og derfra venter vi også den Herre Jesus Kristus, ikke som dommer, men som frelser. Han skal forvandle vårt forgjengelige legeme, så det blir likedannes med hans herlighetslegeme. Det skal han gjøre med den kraft som gjør han i stand til å underordne seg alle ting under ham. Da kommer en dag som vi skal få oppleve dette. Og jeg tenker på sangeren som sier det sånn. Bak stjerners myriader jeg en herlig bolig har, som Jesus Kristus nå bereder meg. Og når den så er ferdig, jeg med glede den inntar. Mitt hjerte gleder seg. Det er noe som Guds folk å se frem til. Det kan hende du hører på meg i dag som har det tøft og vanskelig, men er du sammen med den gode hyrde, så har han lovt å bevare deg til du er frelst hjemme med målet. Jesus er den gode hyrde, og den gode hyrde han tar seg av sine barn, og leder de trygt fremover. Han skal forvandle vårt fornedrelseslegeme. Og når jeg snakker om det, så tenker jeg særlig på min mormor. Hun var ganske god til å synge, og når hun skulle legge oss om kvelden, så kan jeg veldig godt huske hun sang. Stender strofa her. Jeg har et hjem. Et rom i himmelens saler. Jeg reiser dit fra disse tåredaler. Og hurtig tok ruller nå av sted, og snart så er jeg hjemme der i fred. Jeg ser mormor for meg der hun satt på sengkanten, sang om hjemme i himmelen, og så har jeg den tro og forvissning om at mormor, hun er der i dag. Hun hadde tatt imot den gode hyrden. Herren er min hyrde. Jeg håper han er din. Må Gud velsigne deg. Amen.
1: Du har nå hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Arne Arnesen var han som var andaktsholder for oss i dag. Serien blir produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, da du får flere ganger i veka oppdatert informasjon om arbeid.

0: Oredal. Og hurtig toke ruller nå av sted, og snart så er jeg hjemme der i fred. Jeg ser mormor for meg der hun satt på sengkanten, sang om hjemmet i himmelen, og så har jeg den tro og forvissning om at mormor, hun er der i dag. Hun hadde tatt imot den gode hyrden. Herren er min hyrde. Jeg håper han er din. Må Gud velsigne deg. Amen.
1: Hørt en andakt i serien Over en åpen Bibel. Arne Arnesen var han som var andaktsholder for oss i dag. Serien blir produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, da du får flere ganger